0: bunga ta nika.
1: Ah, piye ta kowe iki?
2: Teto swara tamu ngono kok kae iki. Dadak takon. Ya wis kono. Gage cedhaki. Kono.
0: Ah, je. Injek.